0: статусу, бо тільки діти забезпечених батьків могли отримувати адукацію. Форму увів Миколай I, який видав указ об обов'язковій уніформі у держустановах. Костюмом для хлопчиков стали сині штани і гімнастерка. Форма дівчинок складалася з коричневої сукенки з чорним фартухом, а білий фартух опранався тільки по святах.
1: Мода на мові.
0: Отметной рысой советского школьника была наявность червоного гальштука. Форма была отменена у 1992 году, и вушни изменили свои коричневые сукенки и синие костюмы на повседенное оденье. Як бы там ни было, традиция заховывается, не глядя на то, что у многих краинах стандарты оденья для школьников застаются на выбор самих школ. Але с пункту глядя одних, наявность школьной формы обмежевывая свободу самовыявления, а для инших это дисциплина и снижение конкуренции помеж вучнями. Але ж самое важное, гэта прыслухоўвацца да меркавання і адчування школьніка, бо знешні выгляд несумненна ўмацоўвае ўпэўненасць у сабе. Таму форма павінна быць у першую чаргу камфортнай і падабацца вучню. І напрыканцы не забывайце, мода праходзіць, а стыль вечны. Курсіравала з вамі па модзе Алеся Василькова. Будзьце стыльнымі і пры гэтым заўсёды заставайцеся сабой.
1: Мода на мове.

0: у кожній крамі обутку і сумок. І наприкінці не забувайте, мода проходить, а стиль вічний. Курсувала з вами по моді Олеся Василькова. Будьте стильними і при гэтым завсёды заставайтеся собой.
1: Мода на мове.
2: Гучанне краіны.